در گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود، بچهش عباس خان بود، ولی زنش آقای یونس میگفت. 40 تا کنیز داشت، 450 نفر خدمتگار داشت. اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

نیومده که اش خود نیاند جانم ملا جان نبود یارم گلمدی گل نبود یارم گلمدی گلی

شش نیوم یه تکرینم نگوس سینکو سینکو یه شوانم نگوس سینکو سینکو وندی علی راسو کلوم آوکو نمایو ترک وایی میشش نیوم